0: Kaži mi gde smo, ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Ta se cipela sreći umornoj od puta do nas. Niko nije umeo bolje da spakuje kofere strepnji i da je potapše po

0: Ne veruješ kakav sam dan imala.
1: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

kao da sedim na krovu nekog umornog grada, dok tiho pričamo mesec i ja. Noćas ovladaj besom, kaže, ovladaj sobom, noćas senke igraju.

0: živi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Zašto se setih one daleke večeri? Srebrnu kišu da ti kupim i oblak jedan mali, najbelji, onaj pod kojim tebe uvek snim.

0: sad se taj cilj ostvario.
1: Super. Reci mi, s obzirom na takve rezultate, kako usklađuješ školu i treninge?
0: Veoma lako, zato što uz dobru organizaciju sve se može. Dobar sam i đak, treninzi su sat i po dva, da kažem, posle mi ostane čitav dan za učenje i sve mogu da postignem.
1: Sve se stigne, to je tako. A reci mi, da li profesori i drugari iz škole prate tvoje rezultate, imaju li razumijevanje za tebe?
0: Profesori imaju razumijevanje kada su u pitanju treninzi i utakmice, a drugari su tu za mene i daju mi dodatnu podršku.
1: Ovim putem pozdrav za njih. Poštovani slušalci, idemo na kratku muzičku pauzu pa se vraćamo emisiji.

0: Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Vera, ne pratite emisiju SMS. Naši gosti danas su Aleksandar Saša Raković i Hristina Babić. Sale, jedno, pa možda bitno pitanje, pogotovo za ovu sredinu. Reci mi, kako je raditi sa djevojčicama i koliko se razlikuje od rada sa dječacima?
2: Pa, u suštini rad ko rad ne razlikuje se toliko. Djevojčice su meni dokazale da mogu da rade sve što mogu i dječaci. U mom klubu djevojčice i dječaci treniraju zajedno. To se pokazalo ko baš pravi pogodak, iako su mnogi sumnjali u tu moju odluku da ih stavim zajedno. Oni se druže, baš je simpatično, treninzi su puni energije. Tako zajedno napreduju i stvarno dječaci bez djevojčice i djevojčice bez dječaka ne bi napredovali tim tempom.
1: Eto, s obzirom da treniraju zajedno, ko je disciplinovaniji?
2: Teško pitanje. Ne bih tu odvojio, mislim djevojčice su ajde malo to bude zanimljivije da vidiš djevojčice da su toliko disciplinovani dječaci. Kod dječaci znate i sami da je fudbal za njih sve, da oni uživaju u fudbalu. Tako da, eto, zanimljivije nek bude da vidiš djevojčica koja je predana, radna, koja može da trpi, koja ima cilj, koja dolazi redovno, eto, nek bude to moj odgovor.
1: Eto, malo smo pomenuli ženski fudbal u Crnoj Gori, ti si pomenuo nešto i o predrasudama, ali ja bih nekako volio da tome posvetimo malo više vremena. Znači, djevojčice, da li lakše odlučuju da treniraju fudbal? Tu si nekako istakao da si na početku radio kao scout, da tako kažemo. Ali ono što me zanima jesu te predrasude, nekako htjeli to da priznamo ili ne, mi smo još uvijek neka konzervativna sredina i žene i fudbal kod nas baš i ne idu često u istoj rečenici.
2: Pa slažem se. Na početku je bilo toga, a sad mislim, ja strudim da koliko mogu, evo i danas ovo je jedan vid marketinga, vi ste posvetili mi emisiju čita u ženskom fudbalu, trudimo se da razbijemo te predrasude. Sad ljudi su vidjeli da djevojčice mogu, da žele, da je to normalno, sport kao svaki drugi. Iskreno, u posljednje vrijeme manje se susrećem sa takvim predrasudama.
1: Svakako ćemo da se trudimo da se izborimo protiv tih predrasuda i sličnih stvari. Htio bih da pomenemo i ta individualna priznanja, odnosno nagrade upravo na toj razvojnoj ligi. To su Milica Čukić i Leticija Habibović. Kako ti gledaš na to?
2: Pa dobro, one su tu nagradu same zaslužile. Godinu dana su bile stvarno najbolje u toj ligi. Leticija je dala, ne znam, skoro 100 golova, što je fascinantna brojka. Milica je isto blizu nje pratila. One su stvarno sjajan tandem i mislim da Milica bez Leticije, Leticije bez Milice ne bi dobile ništa. Baš su dobile tu nagradu zato što su odlično sarađivale.
1: Upravo zbog tih rezultata htio sam da im poklonimo koji minut. E sad, pomenuo si da imate nekoliko reprezentativki, jednostavno postoji li neka generacija koja može da da buduće stabilne reprezentativke Crne Gore i da to možda gurne na neki veći nivo? Upravo govorim striktno o akademiji. Iz ovog ugla danas.
2: Pa ova generacija što smo šampioni Crne Gore, kadetska ova moja ekipa, tu stvarno imamo odlične igračice, odličan tim. Iskreno, čak nam je i tim bolji od individualaca, što meni kao treneru mnogo znači. Ovo što je prije Hristina rekla, stvarno dišu ko jedno, zajedno su postavile cilj. Sa strane gledajući, možda to ispada kao da sam ih ja toliko motivisao, ne znati, ali stvarno to one imaju u sebi, tako da eto, najviše nade imamo u tu generaciju. Normalno, kako idu generacije, imamo u svakoj generaciji neke čak i van serijske djevojčice za koje će se tek čuti, za koje ćeš nas već tek zvati.
1: To sigurno.
2: Da.
1: A reci mi, šta je po tvojom mišljenju važnije, talenat ili rad?
2: To je pitanje, mislim, koje je sad opšte poznato, to je odgovor koji je opšte poznat, rad je sve, talenat je samo prvi korak, rad je sve ostalo, to baš ne može ne može više ni da se uporedi, to je ranije bio fudbal i mislim svaki sport gdje je neki talent mogao nešto da napravi, danas je sport otišao toliko daleko da bez velikog odricanja, rada, predanosti, ulaganja u sebe, ne možeš ništa da postigneš.
1: A reci mi, da li se jednostavno iznenadiš nekad koliko brzo djevojčice napreduju? Evo, Hristina je pomenula da se bavi fudbalom 2 godine, je li tako? A već ovakvi rezultati.
2: Hristina, odgovor je ovo pitanje što sam mi prije toga postavio. Hristina je ogroman radnik, mnogo je predana, radna, posvećena, živi, upija, živi za fudbal, upija sve što je, ja govorim, dolazi mimo treninga da radi. A pored svega toga je odličan đak, gdje ona je bukvalno ponos akademije, ponos svih nas, gdje pokazuje da sve to može da se stigne zajedno, i sport i škola i mimo toga i druženje, ona je baš društvena, tako da ona je primjer da sve se može kad se hoće.
1: Upravo pravi primjer. Poštovani slušalci, idemo na još jednu muzičku pauzu pa se vraćamo u emisiju.

0: Sport, muzika, sport.
1: Na pravim ste talasima Radija Berane, nastavljamo sa emisijom SMS. Sale, volio bi malo da pomenemo ta turnira i takmičenje na kojima ste učestvovali tokom ove sezone, a i u ovom proteklom periodu. Reci mi, gdje ste bili i kakvi su bili rezultati?
2: Pa ja se trudim ne samo za dječake, već i za djevojčice da nam imaju što više aktivnosti. Sad djevojčice imaju zvanične lige i stariji dječaci, to je sad skoro svi imaju i zvaničnu ligu Grassroots koju organizuje Fudbalski savez pod pokroviteljstvom UEFA. Ali mimo toga trudim se da ih vodim na turnire. Sad imamo dva turnira u Bosni, imamo turnir u Budvi, imamo turnir u Srbiji. To je sve ovih 15-20 dana. Djevojčice smo vodili, eto, i tu mogu da ih pohvalim. Vodili smo ih za Beograd, igrali su protiv Crvene zvezde. Dječaci također imaju svoju ligu, imaju prijateljske utakmice, turnire. Trudimo se da tim aktivnostima što više zadržimo djecu na sportu.
1: A reci mi, koliko takva iskustva znače mladim fudbalerkama prvenstveno?
2: Pa znače mnogo. Iskreno, baš to i od roditelja dobijam sugestiju kako nikad ne bi otišla tamo, nikad ne bi otišla ovamo da nije fudbala. Ja se trudim da ih što više vodim. Bili smo za Sarajevo prošle godine, kažem, bili smo ove godine za Beograd, ići ćemo za Budvu i u planu mi je još jedan turnir, ali eto, to ne otkrivam prije nego što ne završim sve. Tako da puno aktivnosti imaju naše djevojčice.
1: Recimo, možemo li tokom tih turnira jednostavno da vidimo kakvi smo u odnosu na region i kakvi smo u stvari, pitanje?
2: Pa može. Može. Malo ovdje mi, baš zato što smo mala sredina, mislimo ako neko umije da šutne loptu ili ako je brz ili ako dobro vodi loptu, da je on talenat. E tako, kad odeš negdje gdje ima dosta ekipa, dosta iz inostranstva, onda vidiš koliko smo nekad i daleko, nekad koliko smo dobri, zavisi od generacije, zavisi od djeteta, tako da... Eto, i to je dobro da odmjerimo snage sa nekim koga ne poznajemo, da vidimo gdje smo.
1: A reci mi, kakvi su planovi za neki naredni period što se tiče ovog ženskog fudbala?
2: Što se tiče ženskog fudbala i akademije, planovi su veliki. Zdravlja Bože, od ljeta ćemo da imamo i seniorsku ekipu. To je veliki korak za nas. Pripremamo se, evo, skoro godinu dana za to, mimo ovih liga što imamo i mimo ovih rezultata. Znači, to je plan naš bio i prije nego što smo osvojili ovu kadetsku ligu svojim djevojčicama, jer će gro te ekipe moći da igra za seniorski tim sljedeće godine. I ostaju nam još te tri lige, gdje je u najavi još jedna četvrta. Znači, sljedeće godine ćemo da akademija će učestvovati na pet zvaničnih liga za djevojčice.
1: Evo, upravo je sljedeće pitanje bilo vezano za tu seniorsku ligu. U toj ligi se, koliko sam vidio, takmiči 7 ekipa, jel tako? I vi biste potencijalno sljedeće sezone bili 8.
2: Da, mada to za ženski fudbal nekako nikad nema pravila.
1: Par klubova. U smislu organizacije.
2: Imaš par klubova koji su stabilni. Ovo stalo je, jedne godine imamo nekog prvoligaša, pa posle oni odustanu, pa tako se mijenjaju, tako da eto, tu nema pravila, ne znamo šta će da bude. Što se tiče lige, ona je na nekom solidnom nivou, da može bolje, može, a Fudbalski savez radi na tim stvarima da tu ligu što više uozbilji. Svake godine se vidi neki pomak, eto, nadam se da ćemo mi da budemo ove godine taj pomak ka ozbiljnijoj ligi, da pokažemo da nećemo tamo samo da budemo dio lige, nego da možemo i da se takmičimo, zdravlja Bože, kroz koju godinu, da budemo ozbiljni u toj ligi, da nas svi cijene.
1: Eto, mi kod nas u radiju uvijek volimo da si igramo tih predviđanja, pa šta ti predviđaš akademiju u prvoj sezoni u toj seniorskoj ligi?
2: Pa iskreno, nemam nikakva očekivanja, niti ću djevojčice da davim bilo kakvim očekivanjima. Želimo da sačuvamo ovu ekipu. Kažem ti, naš cilj nije ova godina, nego imamo jasan plan kroz koju godinu da budemo ozbiljni, eto, da ne najavljujem ništa više od toga, ali da budemo ozbiljni prvoligaši.
1: Evo, privodimo emisiju u kraju, a ono što želim da te pitam jeste da nam jednostavno iz ugla trenera nekako predočiš kako sve to izgleda. A pitanje jeste zašto je fudbal zapravo lijep izbor za jednu djevojčicu? Evo i Hristina može svakako da se uključi u jednom trenutku.
2: Ajde, onda da počnem ja, pa Hristina nek me dopuni. Fudbal je lijep za jednu djevojčicu zato što prije svega ona će da uđe u sport koji je ozbiljan. Fudbal je trenutno treća ekonomija svijeta. Sad nekome kažeš da se baviš fudbalom, nije to ko ranije da te gleda sa podsmijehom, nego naprotiv. U fudbalu može da se zaradi. Ja imam par drugarica koje žive ozbiljno od fudbala, koje su zaradile stanove, kuće, svašta nešto od fudbala, tako da prije svega to ima budućnost, ali to je nešto krajnji cilj. Za ove djevojčice koje su kod mene, ja kažem, to je prvo je zato što će da nauče da socijalizovaće se, putovaće zajedno, naučit će te zdrave navike života, da znaju šta je zdravo, kako zdravo da se hrani, izgledat će lijepo, jer treniraju non stop, a na sve to nešto što fudbal sprema ljude, to jest fudbalere i fudbalerke za život, jeste ti nedeljni ciklusi gdje nekad izgubiš, nekad pobidiš, to je u stvari život, padovi, usponi, a ti nastavljaš dalje da ideš ka svom nekom cilju.
1: Kristina, šta ti misliš, zašto je fudbal lijep izbor za jednu djevojčicu?
3: Pa, po meni, ja bez fudbala ne bih znala šta bih radila, zato što od malih nogu ja pratim fudbal, gledam, razmišljam o tome i sad imala sam ranije dosta drugarica koje su mi govorile fudbal nije za djevojčice, kao šta ćeš tu, ali ja evo recimo ne znam šta bih radila bez toga i šta bih radila kući bez treninga.
1: Eto, ti si se pronašla u fudbalu svakako. E sad, baza igračica nekako postaje sve veća i sve više djevojčica počinje da igra fudbal, to smo već sve pomenuli tokom ove emisije, ali jedno konkretno pitanje jeste, mislim, ja sam kroz tvoje odgovore mogao da zaključim da može, ali jednostavno da daš neku prognozu kad će ženski fudbal u Crnoj Gori da zaživi na onom nivou kao muški?
2: Pa mislim da je suludo upoređivati muški i ženski fudbal, ali da fudbal u Crnoj Gori ženski napreduje i to žestokim koracima. Trenutno savez radi na baš tim najmlađim djevojčicama, što je po meni pravi put, da što više tih malih djevojčica se privuče na fudbal, pa onda normalno kroz ozbiljan rad i posvećenost tih djevojčica da pravimo kroz tu bazu, da pravimo kvalitetne igrače. Taj cilj je postavljen, sad treba će koja godina, ali ja baš vjerujem u to da možemo da napredujemo i da možemo kroz koju godinu čak i da zakačimo neko ozbiljno takmičenje.
1: Poštovani slušaoci, još jedna muzička pauza i vraćamo se emisiji.

uskoro će jesen i kraj će svemu. Ostavljam leto u tvom smešku. Ti kažeš hvala, nema na čemu. Ja ipak imam plavu grešku.

0: Slušate Radio Berane.
1: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
2: Kiša je padala, stajali smo mokri do kože. Ti si me pitala može li još, rekoh da može.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Ovo je vaš radio, Radio Beranek.

0: živi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Sport. Muzika. Sport.
1: Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Vera, ne pratite emisiju SMS. Naši gosti danas su Aleksandar Saša Raković i Hristina Babić. Sale, jedno, pa možda bitno pitanje, pogotovo za ovu sredinu. Reci mi, kako je raditi sa djevojčicama i koliko se razlikuje od rada sa dječacima?
2: Pa, u suštini rad ko rad ne razlikuje se toliko. Djevojčice su meni dokazale da mogu da rade sve što mogu i dječaci. U mom klubu djevojčice i dječaci treniraju zajedno. To se pokazalo ko baš pravi pogodak, iako su mnogi sumnjali u tu moju odluku da ih stavim zajedno. Oni se druže, baš je simpatično, trenizi su puni energije, tako zajedno napreduju i stvarno dječaci bez djevojčice i djevojčice bez dječaka ne bi napredovali tim tempom.
1: Eto, s obzirom da treniraju zajedno, ko je disciplinovaniji?
2: Teško pitanje. Ne bih to odvojio, mislim djevojčice su ajde malo to bude zanimljivije da vidiš djevojčice da su toliko disciplinovane, dječaci kod dječaci, znate i sami da je fudbal za njih sve, da oni uživaju u fudbalu, tako da eto, zanimljivije nek bude da vidiš djevojčice koja je predana, radna, koja može da trpi, koja ima cilj, koja dolazi redovno, eto, nek bude to moj odgovor.
1: Eto, malo smo pomenuli ženski fudbal u Crnoj Gori, ti si pomenuo nešto i o predrasudama, ali ja bih nekako volio da tome posvetimo malo više vremena. Znači, djevojčice, da li lakše odlučuju da treniraju fudbal, tu si nekako istakao da si na početku radio kao scout, da tako kažemo. Ali ono što me zanima jesu te predrasude, nekako htjeli to da priznamo ili ne, mi smo još uvijek neka konzervativna sredina i žene i fudbal kod nas baš i ne idu često u istoj rečenici.
2: Pa slažem se, na početku je bilo toga, a sad mislim ja strudim da koliko mogu, evo i danas ovo je jedan vid marketinga, vi ste posvetili mi emisiju čita u ženskom fudbalu, trudimo se da razbijemo te predrasude, sad ljudi su vidjeli da djevojčice mogu, da žele, da je to normalno sport kao svaki drugi. Iskreno, u posljednje vrijeme manje se susrećem sa takvim predrasudama.
1: Svakako ćemo da se trudimo da se izborimo protiv tih predrasuda i sličnih stvari. Htio bih da pomenemo i ta individualna priznanja, odnosno nagrade upravo na toj razvojnoj ligi. To su Milica Čukić i Leticija Habibović. Kako ti gledaš na to?
2: Pa dobro, one su tu nagradu same zaslužile. Godinu dana su bile stvarno najbolje u toj ligi. Leticija je dala, ne znam, skoro 100 golova, što je fascinantna brojka. Milica je isto blizu nje pratila. One su stvarno sjajan tandem i mislim da Milica bez Leticije, Leticije bez Milice ne bi dobile ništa. Baš su dobile tu nagradu zato što su odlično sarađivale.
1: Upravo zbog tih rezultata htio sam da im poklonimo koji minut. E sad, pomenuo si da imate nekoliko reprezentativki, jednostavno postoji li neka generacija koja može da da buduće stabilne reprezentativke Crne Gore i da to možda gurne na neki veći nivo, upravo govorim striktno o akademiji iz ovog ugla danas.
2: Pa ova generacija što smo šampioni Crne Gore, kadetska ova moja ekipa, tu stvarno imamo odlične igračice, odličan tim, iskreno čak nam je i tim bolji od individualaca, što meni kao treneru mnogo znači. Ovo što je prije Hristina rekla, stvarno dišu ko jedno, zajedno su postavile cilj. Sa strane gledajući možda to ispada kao da sam ih ja toliko motivisao, ne znati, ali stvarno to one imaju u sebi, tako da eto, najviše nade imamo u tu generaciju. Normalno kako idu generacije, imamo u svakoj generaciji neke čak i van serijske djevojčice za koje će se tek čuti, za koje ćeš nas već tek zvati.
1: To sigurno.
2: Da.
1: A reci mi, šta je po tvojom mišljenju važnije, talenat ili rad?
2: To je pitanje, mislim, koje je sad opšte poznato, to je odgovor koji je opšte poznat, rad je sve, talenat je samo prvi korak, rad je sve ostalo, to baš ne može ne može više ni da se uporedi, to je ranije bio fudbal i mislim svaki sport gdje je neki talent mogao nešto da napravi, danas je sport otišao toliko daleko da bez velikog odricanja, rada, predanosti, ulaganja u sebe, ne možeš ništa da postigneš.
1: A reci mi, da li se jednostavno iznenadiš nekad koliko brzo djevojčice napreduje? Evo, Hristina je pomenula da se bavi fudbalom 2 godine, je li tako? A već ovakvi rezultati.
2: Hristina, odgovor je ovo pitanje što sam mi prije toga postavio. Hristina je ogroman radnik, mnogo je predana, radna, posvećena, živi, upija, živi za fudbal, upija sve što je, ja govorim, dolazi mimo treninga da radi. A pored svega toga je odličan đak, gdje ona je bukvalno ponos akademije, ponos svih nas, gdje pokazuje da sve to može da se stigne zajedno, i sport i škola i mimo toga i druženje, ona je baš društvena, tako da ona je primjer da sve se može kad se hoće.
1: Upravo pravi primjer. Poštovani slušalci, idemo na još jednu muzičku pauzu pa se vraćamo emisiji.

0: Sport, muzika, sport.
1: Na pravim ste talasima Radija Berene, nastavljamo sa emisijom SMS. Sale, volio bi malo da pomenemo ta turnira i takmičenje na kojima ste učestvovali tokom ove sezone, a i u ovom proteklom periodu. Reci mi, gdje ste bili i kakvi su bili rezultati?
2: Pa ja se trudim ne samo za dječake, već i za djevojčice da nam imaju što više aktivnosti. Sad djevojčice imaju zvanične lige i stariji dječaci, to je sad skoro svi imaju i zvaničnu ligu Grassroots koju organizuje Fudbalski savez pod pokroviteljstvom UEFA. Ali mimo toga trudim se da ih vodim na turnire. Sad imamo dva turnira u Bosni, imamo turnir u Budvi, imamo turnir u Srbiji. To je sve ovih 15-20 dana. Djevojčice smo vodili, eto i tu mogu da ih pohvalim. Vodili smo ih za Beograd, igrali su protiv Crvene zvezde. Dječaci također imaju svoju ligu, imaju prijateljske utakmice, turnire. Trudimo se da tim aktivnostima što više zadržimo djecu na sportu.
1: A reci mi, koliko takva iskustva znače mladim fudbalerkama prvenstveno?
2: Pa znače mnogo. Iskreno, baš to i od roditelja dobijam sugestiju kako nikad ne bi otišla tamo, nikad ne bi otišla ovamo da nije fudbala. Ja se trudim da ih što više vodim. Bili smo za Sarajevo prošle godine, kažem, bili smo ove godine za Beograd, ići ćemo za Budvu i u planu mi je još jedan turnir, ali eto, to ne otkrivam prije nego što ne završim sve, tako da puno aktivnosti imaju naše djece.
1: Recimo, možemo li tokom tih turnira jednostavno da vidimo kakvi smo u odnosu na region i kakvi smo u stvari, pitanje?
2: Pa može. Malo ovdje mi, baš zato što smo mala sredina, mislimo ako neko umije da šutne loptu ili ako je brz ili ako dobro vodi loptu da je on talenat. E tako kad odeš negdje gdje ima dosta ekipa, dosta iz inostranstva, onda vidiš koliko smo nekad i daleko, nekad koliko smo dobri, zavisi od generacije, zavisi od djeteta, tako da eto, i to je dobro da odmjerimo snage sa nekim koga ne poznajemo, da vidimo gdje smo.
1: A reci mi, kakvi su planovi za neki naredni period što se tiče ovog ženskog fudbala?
2: Što se tiče ženskog fudbala i akademije, planovi su veliki. Zdravlja Bože, od ljeta ćemo da imamo i seniorsku ekipu. To je veliki korak za nas. Pripremamo se, evo, skoro godinu dana za to, mimo ovih liga što imamo i mimo ovih rezultata. Znači, to je plan naš bio i prije nego što smo osvojili ovu kadetsku ligu s ovim djevojčicama, jer će gro te ekipe moći da igra za seniorski tim sljedeće godine. I ostaju nam još te tri lige gdje je u najavi još jedna četvrta. Znači, sljedeće godine ćemo da ima, da akademija će učestvovati na pet zvaničnih liga za djevojčice.
1: Evo, upravo je sljedeće pitanje bilo vezano za tu seniorsku ligu. U toj ligi se, koliko sam vidio, takmiči 7 ekipa, jel tako? I vi biste potencijalno sljedeće sezone bili 8.
2: Da, mada to za ženski fudbal nekako nikad nema pravila. Ima samo par klubova.
1: U smislu organizacije.
2: Imaš par klubova koji su stabilni. Ovo stalo je, jedne godine imamo nekog prvoligaša, pa posle oni odustanu, pa tako se mijenjaju, tako da eto, tu nema pravila, ne znamo šta će da bude. Što se tiče lige ko lige, ona je na nekom solidnom nivou, da može bolje, može, a Fudbalski savez radi na tim stvarima da tu ligu što više uozbilji. Svake godine se vidi neki pomak, eto, nadam se da ćemo mi da budemo ove godine taj pomak ka ozbiljnijoj ligi, da pokažemo da nećemo tamo samo da budemo dio lige, nego da možemo i da se takmičimo, zdravlja Bože, kroz koju godinu da budemo ozbiljni u toj ligi, da nas svi cijene.
1: Eto, mi kod nas u radiju uvijek volimo da si igramo tih predviđanja, pa šta ti predviđaš akademiju u prvoj sezoni u toj seniorskoj ligi?
2: Pa iskreno nemam nikakva očekivanja, niti ću djevojčice da davim bilo kakvim očekivanjima. Želimo da sačuvamo ovu ekipu. Kažem ti, naš cilj nije ova godina, nego imamo jasan plan kroz koju godinu da budemo ozbiljni, eto da ne najavljujem ništa više od toga, ali da budemo ozbiljni prvoligaši.
1: Evo, privodimo emisiju kraju, a ono što želim da te pitam jeste da nam jednostavno iz ugla trenera nekako predočiš kako sve to izgleda. A pitanje jeste zašto je fudbal zapravo lijep izbor za jednu djevojčicu? Evo i Hristina može svakako da se uključi u jednom trenutku.
2: Ajde, onda da počnem ja, pa Hristina nek me dopuni. Fudbal je lijep za jednu djevojčicu zato što prije svega ona će da uđe u sport koji je ozbiljan. Fudbal je trenutno treća ekonomija svijeta. Sad nekome kažeš da se baviš fudbalom, nije to ko ranije da te gleda sa podsmijehom, nego naprotiv. U fudbalu može da se zaradi. Ja imam par drugarica koje žive ozbiljno od fudbala, koje su zaradile stanove, kuće, svašta nešto od fudbala, tako da prije svega to ima budućnost, ali to je nešto krajnji cilj. Za ove djevojčice koje su kod mene, ja kažem, to je prvo je zato što će da nauče da socijalizovaće se, putovaće zajedno, naučit će te zdrave navike života, da znaju šta je zdravo, kako zdravo da se hrani, izgledat će lijepo, jer treniraju non stop, a na sve to nešto što fudbal sprema ljude, to jest fudbalere i fudbalerke za život, jeste ti nedeljni ciklusi gdje nekad izgubiš, nekad pobidiš, to je u stvari život, padovi, usponi, a ti nastavljaš dalje da ideš ka svom nekom cilju.
1: Kristina, šta ti misliš, zašto je fudbal lijep izbor za jednu djevojčicu?
3: Pa, po meni, ja bez fudbala ne bi znala šta bih radila, zato što od malih nogu ja pratim fudbal, gledam, razmišljam o tome i sad imala sam ranije dosta drugarica koje su mi govorile fudbal nije za djevojčice, kao šta ćeš tu, ali ja evo recimo ne znam šta bih radila bez toga i šta bih radila kući bez treninga.
1: Eto, ti si se pronašla u fudbalu svakako. E sad, baza igračica nekako postaje sve veća i sve više djevojčica počinje da igra fudbal, to smo već sve pomenuli tokom ove emisije, ali jedno konkretno pitanje jeste, mislim, ja sam kroz tvoje odgovore mogao da zaključim da može, ali jednostavno da daš neku prognozu kad će ženski fudbal u Crnoj Gori da zaživi na onom nivou kao muški?
2: Pa mislim da je suludo upoređivati muški i ženski fudbal, ali da fudbal u Crnoj Gori ženski napreduje i to žestokim koracima. Trenutno savez radi na baš tim najmlađim djevojčicama, što je po meni pravi put, da što više tih malih djevojčica se privuče na fudbal, pa onda normalno kroz ozbiljan rad i posvećenost tih djevojčica da pravimo kroz tu bazu, da pravimo kvalitetne igrače. Taj cilj je postavljen, sad treba će koja godina, ali ja baš vjerujem u to da možemo da napredujemo i da možemo kroz koju godinu čak i da zakačimo neko ozbiljno takmičenje.
1: Poštovani slušaoci, još jedna muzička pauza i vraćamo se emisiji.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpada

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
2: Slušate Radio Berane.
3: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Sport. Muzika. Sport.
1: Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Vera, ne pratite emisiju SMS. Naši gosti danas su Aleksandar Saša Raković i Hristina Babić. Sale, jedno, pa možda bitno pitanje, pogotovo za ovu sredinu. Reci mi, kako je raditi sa djevojčicama i koliko se razlikuje od rada sa dječacima?
2: Pa, u suštini rad ko rad ne razlikuje se toliko. Djevojčice su meni dokazale da mogu da rade sve što mogu i dječaci. U mom klubu djevojčice i dječaci treniraju zajedno. To se pokazalo ko baš pravi pogodak, iako su mnogi sumnjali u tu moju odluku da ih stavim zajedno. Oni se druže, baš je simpatično, trenizi su puni energije, tako zajedno napreduju i stvarno dječaci bez djevojčice i djevojčice bez dječaka ne bi napredovali tim tempom.
1: Eto, s obzirom da treniraju zajedno, ko je disciplinovaniji?
2: Teško pitanje. Ne bih tu odvojio, mislim, djevojčice su ajde malo to bude zanimljivije da vidiš djevojčice da su toliko disciplinovane, dječaci kod dječaci, znate i sami da je fudbal za njih sve, da oni uživaju u fudbalu, tako da eto, zanimljivije nek bude da vidiš djevojčice koja je predana, radna, koja može da trpi, koja ima cilj, koja dolazi redovno, eto, nek bude to moj odgovor.
1: Eto, malo smo pomenuli ženski fudbal u Crnoj Gori, ti si pomenuo nešto i o predrasudama, ali ja bih nekako volio da tome posvetimo malo više vremena. Znači, djevojčice, da li lakše odlučuju da treniraju fudbal, tu si nekako istakao da si na početku radio kao scout, da tako kažemo. Ali ono što me zanima jesu te predrasude, nekako htjeli to da priznamo ili ne, mi smo još uvijek neka konzervativna sredina i žene i fudbal kod nas baš i ne idu često u istoj rečenici.
2: Pa slažem se, na početku je bilo toga, a sad, mislim, ja strudim da koliko mogu, evo i danas, ovo je jedan vid marketinga, vi ste posvetili mi emisiju čita u ženskom fudbalu, trudimo se da razbijemo te predrasude, sad, ljudi su vidjeli da djevojčice mogu, da žele, da je to normalno sport kao svaki drugi. Iskreno, u posljednje vrijeme manje se susrećem sa takvim predrasudama.
1: Svakako ćemo da se trudimo da se izborimo protiv tih predrasuda i sličnih stvari. Htio bih da pomenemo i ta individualna priznanja, odnosno nagrade, upravo na toj razvojnoj ligi. To su Milica Čukić i Leticija Habibović. Kako ti gledaš na to?
2: Pa dobro, one su tu nagradu same zaslužile. Godinu dana su bile stvarno najbolje u toj ligi. Leticija je dala, ne znam, skoro 100 golova, što je fascinantna brojka. Milica je isto blizu nje pratila. One su stvarno sjajan tandem i mislim da Milica bez Leticije, Leticije bez Milice ne bi dobile ništa. Baš su dobile tu nagradu zato što su odlično sarađivale.
1: Upravo zbog tih rezultata htio sam da im poklonimo koji minut. E sad, pomenuo si da imate nekoliko reprezentativki, jednostavno postoji li neka generacija koja može da da buduće stabilne reprezentativke Crne Gore i da to možda gurne na neki veći nivo, upravo govorim striktno o akademiji, iz ovog ugla danas.
2: Pa ova generacija što smo šampioni Crne Gore, kadetska ova moja ekipa, tu stvarno imamo odlične igračice, odličan tim, iskreno čak nam je i tim bolji od individualaca, što meni kao treneru mnogo znači. Ovo što je prije Hristina rekla, stvarno dišu ko jedno, zajedno su postavile cilj. Sa strane gledajući, možda to ispada kao da sam ih ja toliko motivisao, ne znati, ali stvarno to one imaju u sebi, tako da eto, najviše nade imamo u tu generaciju. Normalno kako idu generacije, imamo u svakoj generaciji neke

0: neki van serijske divojčice za koje će se tek čuti, za koje ćeš nas već tek zvati.
1: To sigurno.
0: Da.
1: A reci mi, šta je po tvojom mišljenju važnije, talenat ili rad?
0: To je pitanje, mislim, koje je sad opšte poznat, to je odgovor koji opšte je poznat, rad je sve, talenat je samo ovaj prvi korak, rad je sve ostalo, to baš ne može više ni da se uporedi, to je ranije bio fudbal i mislim svaki sport gdje je neki talenat mogao nešto da napravi, danas je sport otišao toliko daleko da bez velikog odricanja, rada, predanosti, ulaganja u sebe, ne možeš ništa da postigneš.
1: A reci mi, da li se jednostavno iznenadiš nekad koliko brzo djevojčice napreduje? Evo, Hristina je pomenula da se bavi fudbalom 2 godine, je li tako? A već ovakvi rezultati.
0: Hristina, odgovor je ovo pitanje što sam mi prije toga postavio. Hristina je ogroman radnik, mnogo je predana, radna, posvećena, živi, upija, živi za fudbal, upija sve što ja govorim, dolazi mimo treninga da radi. A pored svega toga je odličan đak, gdje ona je bukvalno ponos akademije, ponos svih nas, gdje pokazuje da sve to može da se stigne zajedno, i sport i škola i mimo toga i druženje, ona je baš društvena, tako da ona je primjer da sve se može kad se hoće.
1: Upravo pravi primjer. Poštovani slušaoci, idemo na još jednu muzičku pauzu pa se vraćamo u emisiji.

0: Sport. Muzika. Sport.
1: Na pravim ste talasima Radija Berane. Nastavljamo sa emisijom SMS. Sale, volio bih malo da pomenemo ta turnira i takmičenje na kojima ste učestvovali tokom ove sezone, a i u ovom proteklom periodu. Reci mi, gdje ste bili i kakvi su bili rezultati?
2: Pa ja se trudim ne samo za dječake, već i za djevojčice da nam imaju što više aktivnosti. Sad djevojčice imaju zvanične lige i stariji dječaci, to je sad skoro svi imaju i zvaničnu ligu Grassroots koju organizuje Fudbalski savez pod pokroviteljstvom UEFA. Ali mimo toga trudim se da ih vodim na turnire. Sad imamo dva turnira u Bosni, imamo turnir u Budvi, imamo turnir u Srbiji. To je sve ovih 15-20 dana. Djevojčice smo vodili, eto, i tu mogu da ih pohvalim. Vodili smo ih za Beograd, igrali su protiv Crvene zvezde. Dječaci također imaju svoju ligu, imaju prijateljske utakmice, turnire. Trudimo se da tim aktivnostima što više zadržimo djecu na sportu.
1: A reci mi, koliko takva iskustva znače mladim fudbalerkama prvenstveno?
2: Pa znače mnogo. Iskreno, baš to i od roditelja dobijam sugestiju kako nikad ne bi otišla tamo, nikad ne bi otišla ovamo da nije fudbala. Ja se trudim da ih što više vodim. Bili smo za Sarajevo prošle godine, kažem, bili smo ove godine za Beograd, ići ćemo za Budvu i u planu mi je još jedan turnir, ali eto, to ne otkrivam prije nego što ne završim sve. Tako da puno aktivnosti imaju naše djece.
1: Recimo, možemo li tokom tih turnira jednostavno da vidimo kakvi smo u odnosu na region i kakvi smo u stvari, pitanje?
2: Pa može. Malo ovdje mi, baš zato što smo mala sredina, mislimo ako neko umije da šutne loptu ili ako je brz ili ako dobro vodi loptu, da je on talent. E tako, kad odeš negdje gdje ima dosta ekipa, dosta iz inostranstva, onda vidiš koliko smo nekad i daleko, nekad koliko smo dobri, zavisi od generacije, zavisi od djeteta, tako da eto, i to je dobro da odmjerimo snage sa nekim koga ne poznajemo, da vidimo gdje smo.
1: A reci mi, kakvi su planovi za neki naredni period što se tiče ovog ženskog fudbala?
2: Što se tiče ženskog fudbala i akademije, planovi su veliki. Zdravlja Bože, od ljeta ćemo da imamo i seniorsku ekipu. To je veliki korak za nas. Pripremamo se, evo, skoro godinu dana za to, mimo ovih liga što imamo i mimo ovih rezultata. Znači, to je plan naš bio i prije nego što smo osvojili ovu kadetsku ligu svojim djevojčicama, jer će gro te ekipe moći da igra za seniorski tim sljedeće godine. I ostaju nam još te tri lige gdje je u najavi još jedna četvrta. Znači, sljedeće godine ćemo da akademija će učestvovati na pet zvaničnih liga za djevojčice.
1: Ja, upravo je sljedeće pitanje bilo vezano za tu seniorsku ligu. U toj ligi se, koliko sam vidio, takmiči 7 ekipa, jel tako? I vi biste potencijalno sljedeće sezone bili 8.
2: Da, mada to za ženski fudbal nekako nikad nema pravila. Ima samo par klubova.
1: U smislu organizacije.
2: Imaš par klubova koji su stabilni. Ovo stalo je, jedne godine imamo nekog prvoligaša, pa posle oni odustanu, pa tako se mijenjaju, tako da eto, tu nema pravila, ne znamo šta će da bude. Što se tiče lige ko lige, ona je na nekom solidnom nivou, da može bolje, može, a Fudbalski savez radi na tim stvarima da tu ligu što više uozbilji. Svake godine se vidi neki pomak, eto, nadam se da ćemo mi da budemo ove godine taj pomak ka ozbiljnijoj ligi, da pokažemo da nećemo tamo samo da budemo dio lige, nego da možemo i da se takmičimo, zdravlja Bože, kroz koju godinu, da budemo ozbiljni u toj ligi, da nas svi cijene.
1: Eto, mi kod nas u radiju uvijek volimo da sigramo tih predviđanja, pa šta ti predviđaš akademiju u prvoj sezoni u toj seniorskoj ligi?
2: Pa iskreno, nemam nikakva očekivanja, niti ću djevojčice da davim bilo kakvim očekivanjima. Želimo da sačuvamo ovu ekipu. Kažem ti, naš cilj nije ova godina, nego imamo jasan plan. kroz koju godinu da budemo ozbiljni, eto, da ne najavljujem ništa više od toga, ali da budemo ozbiljni, ozbiljni prvoligaši.
1: Evo, privodimo emisiju kraju, a ono što želim da te pitam jeste da nam jednostavno iz ugla trenera nekako predočiš kako sve to izgleda. A pitanje jeste zašto je fudbal zapravo lijep izbor za jednu djevojčicu? Evo i Hristina može svakako da se uključi u jednom trenutku.
2: Ajde, onda da počnem ja, pa Hristina nek me dopuni. Fudbal je lijep za jednu djevojčicu zato što prije svega ona će da uđe u sport koji je ozbiljan. Fudbal je trenutno treća ekonomija svijeta. Sad nekome kažeš da se baviš fudbalom, nije to ko ranije da te gleda sa podsmijehom, nego naprotiv. U fudbalu može da se zaradi. Ja imam par drugarica koje žive ozbiljno od fudbala, koje su zaradile stanove, kuće, svašta nešto od fudbala, tako da prije svega to ima budućnost, ali to je nešto krajnji cilj. Za ove djevojčice koje su kod mene, ja kažem, to je prvo je zato što će da nauče da socijalizovaće se, putovaće zajedno, naučit će te zdrave navike života, da znaju šta je zdravo, kako zdravo da se hrani, izgledat će lijepo jer treniraju non stop, a na sve to nešto što fudbal sprema ljude za, to jest fudbalere i fudbalerke za život, jeste ti nedeljni ciklusi gdje nekad izgubiš, nekad pobidiš, to je u stvari život, padovi, usponi, a ti nastavljaš dalje da ideš ka svom nekom cilju.
1: Kristina, šta ti misliš, zašto je fudbal lijep izbor za jednu djevojčicu?
3: Pa, po meni, ja bez fudbala ne bih znala šta bih radila, zato što od malih nogu ja pratim fudbal, gledam, razmišljam o tome, i sad imala sam ranije dosta drugarica koje su mi govorile fudbal nije za djevojčice, kao šta ćeš tu, ali ja evo recimo ne znam šta bih radila bez toga i šta bih radila kući bez treninga.
1: Eto, ti si se pronašla u fudbalu svakako. E sad, baza igračica nekako postaje sve veća i sve više djevojčica počinje da igra fudbal, to smo već sve pomenuli tokom ove emisije, ali jedno konkretno pitanje jeste, mislim, ja sam kroz tvoje odgovore mogao da zaključim da može, ali jednostavno da daš neku prognozu kad će ženski fudbal u Crnoj Gori da zaživi na onom nivou kao muški?
2: Pa mislim da je suludo upoređivati muški i ženski fudbal, ali da fudbal u Crnoj Gori ženski napreduje, napreduje i to žestokim koracima. Trenutno savez radi na baš tim najmlađim djevojčicama, što je po meni pravi put, da što više tih malih djevojčica se privuče na fudbal, pa onda normalno kroz ozbiljan rad i posvećenost tih djevojčica da pravimo kroz tu bazu, da pravimo kvalitetne igrače. Taj cilj je postavljen, sad treba će koja godina, ali ja baš vjerujem u to da možemo da napredujemo i da možemo kroz koju godinu čak i da zakačimo neko ozbiljno takmičenje.
1: Poštovani slušaoci, još jedna muzička pauza i vraćamo se emisiji.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate Radio Berane.

0: Sport. Muzika. Sport.
1: Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Vera, ne pratite emisiju SMS. Naši gosti danas su Aleksandar Saša Raković i Hristina Babić. Sale, jedno, pa možda bitno pitanje, pogotovo za ovu sredinu. Reci mi, kako je raditi sa djevojčicama i koliko se razlikuje od rada sa dječacima?
2: Pa, u suštini rad ko rad ne razlikuje se toliko. Djevojčice su meni dokazale da mogu da rade sve što mogu i dječaci. U mom klubu djevojčice i dječaci treniraju zajedno. To se pokazalo ko baš pravi pogodak, iako su mnogi sumnjali u tu moju odluku da ih stavim zajedno. Oni se druže, baš je simpatično, trenizi su puni energije, tako zajedno napreduju i stvarno dječaci bez djevojčice i djevojčice bez dječaka ne bi napredovali tim tempom.
1: Eto, s obzirom da treniraju zajedno, ko je disciplinovaniji?
2: Teško pitanje. Ne bih to odvojio, mislim djevojčice su ajde malo to bude zanimljivije da vidiš djevojčice da su toliko disciplinovane, dječaci kod dječaci, znate i sami da je fudbal za njih sve, da oni uživaju u fudbalu, tako da eto, zanimljivije nek bude da vidiš djevojčica koja je predana, radna, koja može da trpi, koja ima cilj, koja dolazi redovno, eto, nek bude to moj odgovor.
1: Eto, malo smo pomenuli ženski fudbal u Crnoj Gori, ti si pomenuo nešto i o predrasudama, ali ja bih nekako volio da tome posvetimo malo više vremena. Znači, djevojčice, da li lakše odlučuju da treniraju fudbal, tu si nekako istakao da si na početku radio kao scout, da tako kažemo. Ali ono što me zanima jesu te predrasude, nekako htjeli to da priznamo ili ne, mi smo još uvijek neka konzervativna sredina i žene i fudbal kod nas baš i ne idu često u istoj rečenici.
2: Pa slažem se, na početku je bilo toga, a sad mislim ja strudim da koliko mogu, evo i danas ovo je jedan vid marketinga, vi ste posvetili mi emisiju čita u ženskom fudbalu, trudimo se da razbijemo te predrasude, sad ljudi su vidjeli da djevojčice mogu, da žele, da je to normalno sport kao svaki drugi. Iskreno, u posljednje vrijeme manje se susrećem sa takvim predrasudama.
1: Svakako ćemo da se trudimo da se izborimo protiv tih predrasuda i sličnih stvari. Htio bih da pomenemo i ta individualna priznanja, odnosno nagrade, upravo na toj razvojnoj ligi. To su Milica Čukić i Leticija Habibović. Kako ti gledaš na to?
2: Pa dobro, one su tu nagradu same zaslužile. Godinu dana su bile stvarno najbolje u toj ligi. Leticija je dala, ne znam, skoro 100 golova, što je fascinantna brojka. Milica je isto blizu nje pratila. One su stvarno sjajan tandem i mislim da Milica bez Leticije, Leticije bez Milice ne bi dobile ništa. Baš su dobile tu nagradu zato što su odlično sarađivale.
1: Upravo zbog tih rezultata htio sam da im poklonimo koji minut. E sad, pomenuo si da imate nekoliko reprezentativki, jednostavno postoji li neka generacija koja može da da buduće stabilne reprezentativke Crne Gore i da to možda gurne na neki veći nivo, upravo govorim striktno o akademiji iz ovog ugla danas.
2: Pa ova generacija što smo šampioni Crne Gore, kadetska ova moja ekipa, tu stvarno imamo odlične igračice, odličan tim, iskreno čak nam je i tim bolji od individualaca, što meni kao treneru mnogo znači. Ovo što je prije Hristina rekla, stvarno dišu ko jedno, zajedno su postavile cilj. Sa strane gledajući možda to ispada kao da sam ih ja toliko motivisao, ne znati, ali stvarno to one imaju u sebi, tako da eto, najviše nade imamo u tu generaciju. Normalno kako idu generacije, imamo u svakoj generaciji neke čak i van serijske djevojčice za koje će se tek čuti, za koje ćeš nas već tek zvati.
1: To sigurno.
2: Da.
1: A reci mi, šta je po tvojom mišljenju važnije, talenat ili rad?
2: To je pitanje, mislim, koje je sad opšte poznat, to je odgovor koji je opšte poznat, rad je sve, talenat je samo prvi korak, rad je sve ostalo, to baš ne može ne može više ni da se uporedi, to je ranije bio fudbal i mislim svaki sport gdje je neki talent mogao nešto da napravi, danas je sport otišao toliko daleko da bez velikog odricanja, rada, predanosti, ulaganja u sebe, ne možeš ništa da postigneš.
1: A reci mi, da li se jednostavno iznenadiš nekad koliko brzo djevojčice napreduje? Evo, Kristina je pomenula da se bavi fudbalom 2 godine, je li tako? A već ovakvi rezultati.
2: Kristina, odgovor je ovo pitanje što sam mi prije toga postavio. Kristina je ogroman radnik, mnogo je predana, radna, posvećena, živi, upija, živi za fudbal, upija sve što je, ja govorim, dolazi mimo treninga da radi. A pored svega toga je odličan đak, gdje ona je bukvalno ponos akademije, ponos svih nas, gdje pokazuje da sve to može da se stigne zajedno, i sport i škola i mimo toga i druženje, ona je baš društvena, tako da ona je primjer da sve se može kad se hoće.
1: Upravo pravi primjer. Poštovani slušaoci, idemo na još jednu muzičku pauzu pa se vraćamo emisiji.

0: Sport, muzika, sport.
1: Na pravim ste talasima Radija Berene, nastavljamo sa emisijom SMS. Sale, volio bi malo da pomenemo ta turnira i takmičenje na kojima ste učestvovali tokom ove sezone, a i u ovom proteklom periodu. Reci mi, gdje ste bili i kakvi su bili rezultati?
2: Pa ja se trudim ne samo za dječake, već i za djevojčice da nam imaju što više aktivnosti. Sad djevojčice imaju zvanične lige i stariji dječaci, to je sad skoro svi imaju i zvaničnu ligu Grassroots koju organizuje Fudbalski savez pokroviteljstvom UEFA. Ali mimo toga trudim se da ih vodim na turnire. Sad imamo dva turnira u Bosni, imamo turnir u Budvi, imamo turnir u Srbiji. To je sve ovih 15-20 dana. Djevojčice smo vodili, eto i tu mogu da ih pohvalim, vodili smo ih za Beograd, igrali su protiv Crvene zvezde. Dječaci također imaju svoju ligu, imaju prijateljske utakmice, turnire. Trudimo se da tim aktivnostima što više zadržimo djecu na sportu.
1: A reci mi, koliko takva iskustva znače mladim fudbalerkama prvenstveno?
2: Pa znače mnogo. Iskreno, baš to i od roditelja dobijam sugestiju kako nikad ne bi otišla tamo, nikad ne bi otišla ovamo da nije fudbala. Ja se trudim da ih što više vodim. Bili smo za Sarajevo prošle godine, kažem, bili smo ove godine za Beograd, ići ćemo za Budvu i u planu mi je još jedan turnir, ali eto, to ne otkrivam prije nego što ne završim sve, tako da puno aktivnosti imaju naše djece.
1: Reci mi, možemo li tokom tih turnira jednostavno da vidimo kakvi smo u odnosu na region i kakvi smo u stvari, pitanje?
2: Pa može. Malo ovdje mi, baš zato što smo mala sredina, mislimo ako neko umije da šutne loptu ili ako je brz ili ako dobro vodi loptu da je on talenat. E tako kad odeš negdje gdje ima dosta ekipa, dosta iz inostranstva, onda vidiš koliko smo nekad i daleko, nekad koliko smo dobri, zavisi od generacije, zavisi od djeteta, tako da eto, i to je dobro da odmjerimo snage sa nekim koga ne poznajemo, da vidimo gdje smo.
1: A reci mi, kakvi su planovi za neki naredni period što se tiče ovog ženskog fudbala?
2: Što se tiče ženskog fudbala i akademije, planovi su veliki. Zdravlja Bože, od ljeta ćemo da imamo i seniorsku ekipu. To je veliki korak za nas. Pripremamo se, evo, skoro godinu dana za to, mimo ovih liga što imamo i mimo ovih rezultata. Znači, to je plan naš bio i prije nego što smo osvojili ovu kadetsku ligu s ovim djevojčicama, jer će gro te ekipe moći da igra za seniorski tim sljedeće godine. I ostaju nam još te tri lige gdje je u najavi još jedna četvrta. Znači, sljedeće godine ćemo da akademija će učestvovati na 5 zvaničnih liga za djevojčice.
1: Ja, upravo je sljedeće pitanje bilo vezano za tu seniorsku ligu. U toj ligi se, koliko sam vidio, takmiči 7 ekipa, je li tako? I vi biste potencijalno sljedeće sezone bili 8.
2: Da, mada to za ženski fudbal nekako nikad nema pravila. Ima samo par klubova.
1: U smislu organizacije.
2: Imaš par klubova koji su stabilni. Ovo stalo je, jedne godine imamo nekog prvoligaša, pa posle oni odustanu, pa tako se mijenjaju, tako da eto, tu nema pravila, ne znamo šta će da bude. Što se tiče lige ko lige, ona je na nekom solidnom nivou, da može bolje, može, a Fudbalski savez radi na tim stvarima da tu ligu što više uozbilji. Svake godine se vidi neki pomak, eto, nadam se da ćemo mi da budemo ove godine taj pomak ka ozbiljnijoj ligi, da pokažemo da nećemo tamo samo da budemo dio lige, nego da možemo i da se takmičimo, zdravlja Bože, kroz koju godinu da budemo ozbiljni u toj ligi, da nas svi cijene.
1: Eto, mi kod nas u radiju uvijek volimo da si igramo tih predviđanja, pa šta ti predviđaš akademiju u prvoj sezoni u toj seniorskoj ligi?
2: Pa iskreno nemam nikakva očekivanja, niti ću djevojčice da davim bilo kakvim očekivanjima. Želimo da sačuvamo ovu ekipu. Kažem ti, naš cilj nije ova godina, nego imamo jasan plan kroz koju godinu da budemo ozbiljni, eto da ne najavljujem ništa više od toga, ali da budemo ozbiljni, ozbiljni prvoligaši.
1: Evo, privodimo emisiju kraju, a ono što želim da te pitam jeste da nam jednostavno iz ugla trenera

0: Ona će da uđe u sport koji je ozbiljan. Fudbal je trenutno treća ekonomija svijeta. Sad nekome kažeš da se baviš fudbalom, nije to ko ranije da te gleda sa podsmijehom, nego naprotiv. U fudbalu može da se zaradi. Ja imam par drugarica koje žive ozbiljno od fudbala, koje su zaradile stanove, kuće, svašta nešto od fudbala, tako da prije svega to ima budućnost, ali to je nešto krajnji cilj. Za ove djevojčice koje su kod mene, ja kažem, to je prvo je zato što će da nauče da socijalizovaće se, putovaće zajedno, naučit će te zdrave navike života, da znaju šta je zdravo, kako zdravo da se hrani, izgledat će lijepo, jer treniraju non stop. A na sve to nešto što fudbal sprema ljude za, to jest fudbalere i fudbalerke za život, jeste ti nedeljni ciklusi gdje nekad izgubiš, nekad pobidiš, to je u stvari život, padovi, usponi, a ti nastavljaš dalje da ideš ka svom nekom cilju.
1: Kristina, šta ti misliš, zašto je fudbal lijep izbor za jednu djevojčicu?
2: Pa, po meni, ja bez fudbala ne bih znala šta bih radila, zato što od malih nogu ja pratim fudbal, gledam, razmišljam o tome. I sad, imala sam ranije dosta drugarica koje su mi govorile fudbal nije za djevojčice, kao šta ćeš tu, ali ja evo recimo ne znam šta bih radila bez toga i šta bih radila kući bez treninga.
1: Eto, ti si se pronašla u fudbalu svakako. E sad, baza igračica nekako postaje sve veća i sve više djevojčica počinje da igra fudbal, to smo već sve pomenuli tokom ove emisije, ali jedno konkretno pitanje jeste, mislim, ja sam kroz tvoje odgovore mogao da zaključim da može, ali jednostavno da daš neku prognozu kad će ženski fudbal u Crnoj Gori da zaživi na onom nivou kao muški?
0: Pa mislim da je suludo upoređivati muški i ženski fudbal, ali da fudbal u Crnoj Gori ženski napreduje i to žestokim koracima. Trenutno savez radi na baš tim najmlađim djevojčicama, što je po meni pravi put, da što više tih malih djevojčica se privuče na fudbal, pa onda normalno kroz ozbiljan rad i posvećenost tih djevojčica da pravimo kroz tu bazu, da pravimo kvalitetne igrače. Taj cilj je postavljen, sad treba će koja godina, ali ja baš vjerujem u to da možemo da napredujemo i da možemo kroz koju godinu čak i da zakačimo neko ozbiljno takmičenje.
1: Poštovani slušaoci, još jedna muzička pauza i vraćamo se emisiji.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Napravite najbolji izbor. Radio Berane.